jumaluus opin teologian, joka todistaa jumaluuden olemassaoloa ja sielujen kuolemattomuutta. Muodostavat osittain yksityisiä, osittain yleisiä tosiseikkoja koskevat päättelyt. Sen perustuksena on järki, mikäli kokemus sitä tukee, mutta sen paras ja vankin perustus on usko ja jumalallinen ilmoitus. Mutta sen paras ja vankin perustus on usko ja jumalallinen ilmoitus.

näiden periaatteiden valtaa minä käymme kirjastojen läpi. Minkälaista hävitystä meidän täytyykään siellä tehdä? Ottaessamme käsimme jonkun nidoksen esimerkiksi jumalusoppia tai koulun metafysiikkaa.

0: sisältääkö se jotain tosiseikkoja ja olemassaoloa koskevaa kokemusajattelua?
1: Heitettäköön se siis tulen, sillä se ei voi sisältää muuta kuin viisastelua ja harhaluuloa.

0: bonsai tai lakritsin.
1: Dei dei trallalalla, hei hei, rallatamme kun on mieli huoleton. Kun taas lesken lehti kukkaan jo ehti, kevät tullut on. Dirili dei dei trallalalla, hei hei, ovat valkovuokot käyneet kukkimaan. Jo leivonenkin laulelee ja pääskynen tullut on. Kotiharjun päällä laulaa pieni lintunen, kun koittaa kesäaamun voi vain illan.

huulelen. Puut jo lehtii, trip-trap-trum. Tuomikin jo kukaan ehtii, trip-trap-trum. Mettä mehiläinen kerää, trip-trap-trum. Koko luomakunta herää, trip-trap-trum. Kotiharjun pela laulaa pieni lintunen, kun koittaa kesäaamun koi. Vain illan tullen vaieten, näen linnun sulolaulu soi.